mi debile apalagu ti ma re ni o ti apo elede mi adoyo ariwo ela po opo la pe ti e la fi fun ko so fe ko ni sayo sayo fanfani la poya ore.